0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: to zna.
1: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
2: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
1: ili se veseliš,
2: poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
4: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. Tri dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani, tačno je 8 sati, čuli smo Aleksandru Prijović, a s vama se druže Gabriel Dac od ovog trenutka pa do 13 sati. Idemo da čujemo kako nas vreme očekuje i najnove vesti iz grada.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčan i lep jesenji dan, temperatura u čitavoj Srbiji do 25, tako će biti i u gradu Kragujevcu, 25 stepeni sunčano, sutra kažu do 24, četvrtak 24, naravno pretežno sunčano, za petak maksimalno dnevno 24, sunčano i lepo vreme.

0: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Bili su Magla Band i Albino Neosvojiva. Dobro jutro, Starograđani. Nekih 12 stepeni u gradu Kragujevcu danas, do 25 sunčano. Da li je to miholjsko leto? Da li znači da samo one više, baš visoke temperature predstavljaju miholjsko leto? Kako kaže meteorolog Nedeljko Todorović, počelo je to miholjsko leto koje je karakteristično za oktobar, odnosno bit će stabilno i suvo vreme, uglavnom sunčano, sa velikom razlikom između jutarnje i maksimalne dnevne temperature. Dakle, ne znači da su visoke temperature, tamo negde preko 30 stepeni miholjsko leto, kako objašnjava Todorović. Dakle, u narednih 7 do 10 dana biće slično vreme kao i ovih dana. Nazir se ka kratkotrajno na oblačenje sa vrlo malo kiše ponegde između 8. i 10. oktobra, što nije još uvek pouzdano. Dakle, drugari, lepo vreme i narednih dana u gradu Kragujevcu danas 25, a narednih dana samo vidimo 24, jutarnje naravno baš niske 7-8 stepeni. Anastasija kreće gotovo, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam se.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina na tricikala kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
8: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
9: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
7: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Okay, čuli smo Amadeus Band, drugari, gde je nestao bonton, odnosno koliko vam smeta kada slušate tuđe privatne razgovore, glasovne poruke, snimke sa društvenih mreža i tako dalje, da li smanjujete telefone kad ulazite u neke institucije? Dakle, da li vam smeta kada ljudi u autobusima, parkovima,

kafićima, marketima u našem gradu, razgovaraju na zvučnik ili gledaju recimo TikTok snimke. Eto, to vas pitamo ovog jutra, vi nam javite 062-262-8224 koliko vi vodite račun o tome. Budite iskreni. I naravno, pišite nam gde se sluša RSG i kako ste, Dino kreće, a broj telefona 062-262-8224, javite nam sve to. I javite imali guži u gradu. Možda vam se i nešto sluša, što da ne.

0: nije bilo to am nam, drugari, tačno je 9 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo, danas u gradu do 25 stepeni, sutra jutarnja 7, maksimalna 24, 1. oktobra jutarnja 4, maksimalna 24, sunčano, petak do 24 stepena Celzijusa, jutarnja takođe oko 5 stepeni. Osamnesta redovna sednica Skupštine grada Kragujevca održat će se u sredu 30. septembra. Na dnevnom redu sednice kao najvažnija tačka naći se predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koji će u budući biti bulevarskog tipa i najbliži izlaz iz ovog dela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 meseci. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Lazar Filipović i Strahinja Trakić osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u paratriatlonu koje se održalo u Španiji. Nastavljamo druženje dalje, drugari, jer Rasta otvara ovaj sat i numer Tajland u nastavku i Milica Veze bez veze. Vi nam javite gde slušaju RSG, kako ste?

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Mihajlo Drugari, 14 stepeni u gradu Kragujevcu. Mi vam želimo dobro jutro. Dakle, s vama se druže Gabriel i Daca i pričamo danas o tome koliko vas nervira kad dok se vozite recimo javnim prevozom, dok čekate negdje u ambulanti, u bolnici, u nekom redu, u pošti ili na kasi u marketu, kad čujete da neko obavlja razgovor i ne prestaje, odnosno još sve to pusti na zvučnik. Koliko vas to nervira i da li vi to radite, tako je, tuđi privatni razgovori ne izvolite, glasovne poruke ne izvolite, ili dok čekate recimo u ambulantama, odnosno u bolnici, pa slušate glasne snimke sa društvenih mreža, sa TikToka i tako dalje. Ono što je nekada smatrano odrazom nevaspitanja i nepoštovanja okoline na ulicama i u javnim objektima se više postaje uobičajen način komunikacije. Nažalost, koliko vas to iritira, javite nam, o tome pričamo ovoj tema jutra. Da li vam smeta kada ljudi u autobusima, parkovima, kafićima, marketima i tako dalje, tako bliže u Kragujevcu razgovaraju na zvučnik ili gledaju, rekao smo već, neke zanimljive videozapise? Pišite nam na 062 268 24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Ne znam da li ste znali, ali u Francuskoj možete popiti ili ti dobiti novčanu kaznu od 200 evra ako glasno pričate telefonom na javnim mestima, posebno u javnom prevozu. Dakle, u Francuskoj ne postoji poseban taj neki državni zakon koji izričito zabranjuje razgovor preko zvučnika ili ti speakerfona, ali važe strogi propisi o kontroli buke u javnom saobraćaju. Prema tom saobraćajnom kodeksu, uznemiravanje mira drugih zvučnim uređajima ili glasnim govorom na stanicama i u vozovima može da se kazni, i to iznosom, rekao smo, do 200 evra, od 60 pa sve do 200 evra, ukoliko se kazna ne plati odmah na licu mesta. Da li ste za uvođenje ovih rigoroznih kazni kod nas, s obzirom to da gdje god se okrenemo ili u tim nekim da kažem, u bolnicama, ambulantama, institucijama, tržnim centrima, što da ne, slušamo razgovore, slušamo probleme drugih ljudi, šta vi kažete i koliko vas to iritira, da li vi to možda činite?
1: Daješ da te vole stranci,

0: Bile to je Mina, 10 sati i 2 minuta.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dan, drugari, i danas pretežno sunčano, lepo, još toplije do 25 stepeni, s tim da je bilo jutro hladno, bit će i sutra 7 i jutarnja, maksimalna dnevna 24, sunčano, dakle u četvrtak 1. oktobra i jutarnja 4, maksimalna 24 stepena Celzijusa, sunčano, petak 24, sunčano.

Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, zakazana je za sutra. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koja će u buduće biti bulevarskog tipa i najbliži izlaz iz ovog dijela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 meseci. Međunarodni pozorišni festival Joachim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva, nasla po istoimenom romanu Svetlane Aleksijević, premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Lazar Filipović i Strahinja Trakić osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u paratriatlonu koje se održalo u Španiji. Da li vam i koliko smeta kada ljudi u autobusima, parkovima, kafićima pričaju glasno, odnosno na zvučnik, ili gledaju tako neke zanimljive, smešne videozapise? Javite nam da li vi to radite. A Stefan otvara ovaj sat i nepopravljiv.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: lepo, dobar dan, Starograđani, 19 stepenije u gradu Kragujevcu, danas idemo do 25, dakle, kako kažu meteorolozi, to je to miholjsko leto je počelo i narednih dana sunčano i lepo vreme. E sad, da li su ovo vesti iz budućnosti? Definitivno, jer kažu da je kompanija OpenAI upravo povukla kočnicu i šokirala tehnološki svet. Potpuno su otkazali lansiranje svog najvećeg i za sada najnaprednijeg modela veštačke inteligencije pod nazivom Astra. Koji je razlog? Scenariju iz naučno-fantastičnih filmova, ovaj sistem je bez ičijeg znanja i odobrenja potpuno samostalno, dakle, hakovao sajtove i zaštićene sisteme vlade Australije. Stručnici kažu da je ovo prvi zabeležen slučaj u istoriji da je veštačka inteligencija izvela ovakvu vrstu sajber napada. Najluđi deo priče je ipak reakcija kompanije. Premijer Australije se javno požalio da ih je OpenAI o tome da su hakovani obavestio običnim mailom, dakle poslao im mail, hakovani ste, ćao, kao da im javljaju recimo da stiže račun za struju. Bukvalno. Kažu da vlada panika i tolika je panika da čak i šef OpenAI-a Sam Altman zajedno sa drugim moćnicima iz ove industrije apeluje dakle na čitav svet da se razvoj ove tehnologije hitno uspori. Izgleda da je Astra previše brzo naučila kako da razmišlja svojom glavom. Šta vi kažete, drugari? Javite nam 062-26-28-24. Idemo dalje.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je srednjevekovnim vitezovima bilo zabranjeno da u levoj ruci drže mač? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Mi smo čuli Marinu Visković, drugari, minut ostao do 11 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kako kažu meteorolozi, počelo je miholjsko leto, dakle pretežno sunčano i lepo vreme, jutarnje baš niske temperature i dalje i narednih dana. Dakle, danas do 25 stepeni sunčano, sutra jutarnja 7, maksimalna 24, 1. oktobra jutarnja 4, maksimalna 24 stepena Celzijusa, u petak jutarnja oko 5, maksimalna takođe 24 stepena Celzijusa, sunčano. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu biće održana sutra od 9 sati. Odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koja će u buduće biti bulevarskog tipa i najbliži izlaz iz ovog dela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 meseci. Međunarodni pozorišni festival Joachim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva nasla po istoimenom romanu Svetlane Aleksijević premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Lazar Filipović i Strahinja Trakić osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u paratriatlonu koje se održalo u Španiji. Idemo dalje, kažu da su najgora mesta za zvuči kao što pričate na speakerfonu sa nekim bolnice. Da li to radite i znate li da se u pojedinim zemljama možete popiti kaznu? Antonija otvara sat numera Brigame na playlisti Magle Band, čuvam je onda Nede i Željko Vasić, izvini, gde se sluša RSG, drugari, javite nam se i naravno kako ste i odgovorite nam na temu.

Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
6: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

22 stepene u gradu Kragujevcu, danas do 25. Drugari, koliko vas nervira kad vas, kad zovete nekog, on vas pusti tamo na zvučnik pa morate slušate i pozadinu. I ne možda mu kažete, recimo, i, pa možeš da me obavestiš što si me pustio na speakerfon, taj zvučnik. O tome smo danas pričali, da li vam smete kada ljudi po gradu, onako dok šetate, pričaju na zvučnik, slušaju glasovne poruke ili recimo u čekaonicama, u bolnicama kad gledaju neke smešne videozapise. E, to je negde, kako kažu istraživanja, jako ružno prema nekom tom bontonu, ne nikako. Jer u bolničkim čekaonicama obično vlada neka napetost. Istraživanja pokazuju da buka sa tuđih telefona upravo u bolnicama podiže nivo stresa kod ljudi, kod drugih pacijenata za čak 30%. Tako da, ne činite to ako možemo tako da kažemo. Dakle, javite nam koliko vas to iritira i da li to što vas iritira kod drugih radite možda vi nekada, što da ne. Nataša Bekvalac kreće u nastavku i Nikolija, Miris Mediterana.

0: bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi bestseller night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Dragi drugari, jedan fenomen na svetu ima manje od 100 ljudi. Da li vam se nekada desilo da uđete recimo u kuhinju, zaboravite zašto ste uopšte došli ili šta god, da se

Ne sjećate šta ste juče ručali, sasvim normalna pojava, jel da? E pa, zamislite da imate potpuno suprotan problem. Naučnici su upravo otkrili jednog 16-godišnjaka sa inicijalima KCL, koji bukvalno pamti skoro svaki dan svog života. Ovaj momak ima takozvano superiorno autobiografsko pamćenje ili ti fenomen koji na cijelom svijetu, rekao su, ima manje od 100 ljudi. Njegova sećanja, pazite ovo, idu neverovatno daleko, čak do perioda kada je imao samo 3 meseca. Neverovatno. Kažu da su ga istraživači stavili trenutno na ozbiljan test, davali su mu potpuno nasumične datume iz prošlosti, on je sa neverovatnih 83% tačnosti mogao da opiše šta je tačno radio tog dana, gde je bio i šta se sve dešavalo. Za razliku od njega, obični ljudi su jedva prebacili 28%, verovali ili ne.

0: bio je to Dino Merli, drugari, 12 sati i 2 minuta, mi još želimo dobar dan.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, i narednih dana pretežno sunčano, dakle nema padavina, ni nešto puno oblaka, sutra također do 25 stepeni, jutarnja 7. U četvrtak jutarnja 4, maksimalno 24 stepena Celzijusa, u petak do 24, za vikend za sada kažu tako neke temperature, 24 ili 25 stepeni, sunčano, lepo vreme. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koja će u buduće biti bulevarskog tipa i najbliži izlaz iz ovog dela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 meseci. Međunarodni pozorišni festival Joachim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva, nasla po istoimenom romanu Svetlane Aleksijević, premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkašice Radničkog osvojile su regionalni kup pošto su u finalnom meču odigranom u Kragujevačkoj hali Gordana Goca Bogojević savladale ekipu Desetke iz Niša sa ubedljivih 3-1. Ako kaže meteorolog Nedeljko Todorović da je počelo miholjsko leto, tako je, i kako kažu, karakteristično za oktobar, ovakve temperature karakteristične su. Biće stabilno i suvo, kao što ste čuli, uglavnom sunčano. I ona najgora stavka, dakle, velika razlika između jutarnje i maksimalne dnevne temperature. Vojaž i Cica otvaraju sat, muškarčina kreće.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

I bilo je to sve, drugari, 24 stepene u gradu Kragujevcu, danas kažu maksimalno dnevno 25 i sutra 25, sunčano i lepo vreme. E sad, ako ste mislili možda da je vaš jučerašnji trening bio naporan, slušajte ovo, na primer, idemo do Nigerije, tamo se trenutno odvija prava ljudska drama i borba sa sopstvenim granicama. 33-godišnji profesionalni plesač Benjamin na društvenim mrežama, poznati kao Ben Dancer, u ovim trenucima pokušava da obori rekord, da uradi nešto nemoguće, da pleše bez prestanka punih 7 dana. Njegov cilj je neverovatnih 168 sati plesa, čime želi da obori trenutni svetski rekord od 127 sati koji drži jedna tinejdžerka iz Indije. Dakle, Ben je počeo da igra još prošlog utorka, 22. septembra, a njegov plesni podijum je bina u Parku Slobode u Lagosu. Atmosfera oko njega je prerasla u apsolutni ulični karneval. Kako kažu, bodre ga svim. A pravila Guinnessove knjige rekorda su surova. Ima pravo na samo 5 minuta odmora za svaki sat aktivnosti. Ben sakuplja te minute, spaja ih i pleše satima u kontinuitetu da bi ugrabio malo dužu pauzu za lagani obrok, dok medicinski tim neprekidno dežura pored bine. Kroz svoj ples on menja kostime, nosi tradicionalne nigerijske odore i spaja sve, kažu, od modernih internet trendova do džeza, tradicionalne njihove muzike i tako dalje. Ako izdrži, a nadamo se da hoće, Ben Dancer će prestati da igra u četvrtak 1. oktobra. Ljubitelji plesa, gde ste? Idemo dalje, Aca Lukas kreće.

0: bio sam ti veran.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka 100. kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
4: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
4: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da se očne jabučnice Alberta Einsteina nalaze u sefu u Njujorku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

drugaricama jedna informacija, zbog izvođenja radova u Mostarskoj ulici danas i sutra je uveden privremeni režim saobraćaja u periodu od 8 do 18 časova, tako je saopšteno iz JKP Šumadija, a kako kažu, izmena režima saobraćaja odnosi se na vreme izvođenja radova u Mostarskoj ulici. Tokom trajanja radova vozila javnog gradskog prevoza na liniji 26 u smeru B neće saobraćati kroz Mostarsku ulicu i ulicu Viktora Bubnja. Tako da, to bi bilo to što se informacija tiče. U Kragujevcu je 25, dakle od 25 maksimalnih za danas najavljenih. Sutra takođe 25 stepeni, Miholjsko leto se ne predaje i kako kažu i narednih dana ćemo imati baš hlada jutra, ali prilično lepe dane i tople. Malo kiše možda bude između 8. i 10. oktobra, kako kaže meteorolog, što nije još uvek sigurno. Nisi moja Mirza, kreće.

0: E, čuli smo drugari Đogani, minut ostao do 13 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Do kraja dana bez bitije promjena što se vremena tiče, danas 25, sutra 25 stepeni, jutarnja 7, u četvrtak jutarnja samo 4 stepena, a maksimalno dnevno 24, sunčano, petak 24 stepena Celzijusa u našem gradu, lepo i sunčano. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koja će u buduće biti bulevarskog tipa i najbliži izlaz iz ovog dela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 meseci. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva nastala po istoimenom romanu Svetlane Aleksijević premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkašice Radničkog osvojile su regionalni kup, pošto su u finalnom meču odigranom u Kragujevačkoj hali Gordana Goce Bogojević savladale ekipu desetke iz Niša sa ubedljivih 3-1. I to bi bilo to, drugari. Lepo provedite ostatak ovog prelepog dana. Iskoristite ovo sunce. Naravno, ostanite uz RSG. Slušamo se već sutra. Anđelina otvara sat. Ćao, drugari.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan u 23 do 2, tu smo, družimo se, vreme konačno toplo, lepo, nekako kao pravo proleće.
2: Taman onako pravi kraj septembra i početak oktobra, kao da jesen nije uopšte. Dobar dan i od mene.
1: 24 je izmereno u ovom satu, to nam je maksimum za danas, sutra i u nedelju ćemo imati najtopliji dan pošto ide do 25 temperatura, a 24 je u danima između i čeka nas upravo ovako sunčano vreme, što znači lagano se pozdravljamo definitivno sa letom, idemo ka jesenjim danima, tako da iskoristi narednih pet, iskoristi ovaj vikend pre svega maksimalno koji je tu blizu iza ćoška.
2: Da, mi se radujemo i jedva ga čekamo. Svaki dan najavljivaćemo vikend.
1: Vikend. Idemo u susret vikendu, brojimo do vikenda. Tu smo danas sve do šest, imamo svašta zanimljivo spremno da pričamo, sve to naravno prati hit do hita, pa upravo je TRSG, ulazi Kovačević i Stvar Tanan.

opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Letnja sezona je završena, ali se raspravlja o mogućim izmenama zakona o radu u Srbiji, sve više zahuktava. U centru pažnje je predlog da se promeni način korišćenja prvog dela godišnjeg odmora.
2: Nova pravila za godišnji odmor i definitivno su odluka koja bi mogla da promeni način kako smo do sada letovali. Postavlja se pitanje da li se menjaju pravila za godišnji odmor. Predlog je već izazvao ozbiljnu raspravu, a u centru pažnje su obavezne dve nedelje odmora u kontinuitetu.
1: Da, šta važi danas, prvi deo godišnjeg odmora mora da traje najmanje 10 radnih dana u kontinuitetu, ostatak odmora može da se prenese do 30. juna naredne godine, a šta se sada predlaže, NALED želi da dve nedelje odmora ostanu obavezne, ali ne bi morale da budu iskorišćene baš kao prvi deo godišnjeg odmora, cilj je više fleksibilnosti za zaposlene.
2: Sindikati sa druge strane kažu ne dirajte ovo pravilo, dve nedelje u kontinuitetu znači pravi odmor, a usitnjavanje slobodnih dana može smanjiti oporavak i povećati rizik od zagorevanja na poslu.
1: Sad, da li je to više slobode ili manje odmora? Jedni traže fleksibilnije raspoređivanje dana, drugi upozoravaju da bi promena mogla da ugrozi duži odmor koji je potreban. Da li bi ti menjala postojeće pravilo? Iskreno, mi koliko ovde pratimo ona istraživanja, naučnici i kažu da ti više prija par tih kraćih odmora nego jedan duži.
2: Apsolutno, da.
1: Tako da ja ako slušam te svetske naučnike, stručnjake, evo ja se slažem sa tim da to bude zakon, idemo više puta u toku godine na različite ono vikend putovanja, tako nešto, resetujemo
2: da,
1: se,
2: nije,
1: mislim
2: nije
1: da je to bolje.
2: Nije dobro biti uslovljen, svakako i ako imaš 20 dana odmora, da imaš pravo i mogućnost da ih potrošiš onako kako ti želiš, kako tebi odgovara i kako se osjećaš.
1: Sa druge strane, to sad zavisi i od osobe do osobe. Imaš one kojima odgovara da odu samo na more i ne zanima ih ništa nakon toga, čekam ponovo more sledeće godine, a postojimo i mi koji volimo to da cepkamo, volimo i ta neka gradska putovanja, sve to nam je interesantno, tako da mislim da je to individualna stvar i da zapravo nema tu šta da se meša zakon, nego da puste oni nas da mi sami izaberemo kako hoćemo.
2: Upravo tako, ja se sa tim slažem, to je tako najispravnije možda.
1: Spoj, razdvoj, kako tebi odgovara. Kada spavaš, Željko Vasić u nastavku.

0: Bekvalčeva i Relja. Čuli nemir, tačno je 14. Dobar dan.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na maksimalnih 24 smo trenutno, sunčano vreme do kraja dana, ali i narednih 5 u Kragujevcu, sutra se ide do 25. Vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Odbojkašice Radničkog osvojile su regionalni kup pošto su u finalnom meču odigranom u kragujevačkoj hali Gordana Goca Bogojević savladale ekipu 10 iz Niša sa ubedljivih 3-1.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
2: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kao.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje. Dok su se poslednjih godina najviše tražili programeri i IT stručnjaci, najnoviji podaci pokazali drugačiju sliku. Na vrhu liste sada su bravari.
2: I ko bi rekao uopšte da će ovo biti najtraženije zanimanje u Srbiji? Bravari pretekli programere, plate idu do 1.500 evra.
1: Ali mene uopšte ne čudi. Mislim da smo u poslednje vreme i mi sami svi postali svesni koliko je teško naći zanatliju.
2: Jeste, sa druge strane često se govori o tome koliko se plaćaju te usluge.
1: Da.
2: I naravno da se plaćaju zato što ih je sve manje, sve teže doći do termina, mnogo mora da se čeka majstor, da se nađe majstor, dok sve to bude gotovo prođe i haha i vremena, plus sve to košta, a sa druge strane svima je lakše da sede u kancelariji i rade neke takve poslove.
1: Generacija Z je pokrenula, ne kod nas naravno, ali u Americi, ja mislim, ne znam sad tačno u kojoj državi, bukvalno taj trend, dosta nam je više rada od 9 do 5 i okrenuli su sa zanatima. I roditelji na prvu bili šokirani, ali oni su to pokrenuli onako preko TikToka kao trend i onda su samo nastavili i rekli kao ovako se M bolje zarađuju, M si fleksibilan, jer upravo to što si ti rekla, mnogo se čeka na termin, ti biraš kad ćeš ti da odeš nešto da odradiš jer ti njima trebaš i niko tebe ne može da drži u terminu koji tebi ne odgovara.
2: Sa druge strane, svi zanati su nešto što neće nikada izumreti, da kažemo, zato što su ti te stvari potrebne, ma manje više na svakodnevnom nivou i uvek su potrebne.
1: Naravno, jer kako će sada dođe robot i da ti popravi bravu? Teško. Veoma teško.
2: Da.
1: Na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala. Ako ne znaš šta tačno na kom puštamo, na svakom je hit do hita, ali možeš baciti pogled na naših 7 storija na Instagramu, gde smo ti onako lepo poređali svaki kanal posebno sa trenutno aktuelnim hitovima sa playliste i link koji te vodi do istog.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
3: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034 389 389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Vreme je za big shopping. Spremi se za jeseni, uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu Big Shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim Big Shopping centrima. Uhvati popust na vreme, pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big Shopping dani od 2. do 4. oktobra.

0: priča se.
1: Da li ste znali da buve mogu da preskaču razdaljinu i do 350 puta veće od svog tela? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: A broj dana koji su zaposleni u Holandiji proveli na bolovanju zbog problema povezanih sa stresom porastao je za 12% u periodu od godinu dana, dok je u odnosu na 2021. godinu veći za 49%, pokazali novi podaci holandskih službi za medicinu rada.
2: Dakle, duplo više. Broj bolovanja zbog stresa u Holandiji je povećan od 2021. Toliko je stres to na poslu da, eto, prosto je moralo negde da se odrazi.
1: Nešto je moralo da se desi. Sve više i više tog sagorevanja na poslu i onda možemo da se vratimo na onu prethodnu temu, da će se možda kod nas menjati taj zakon o radu što se bolovanja tiče, što ne bi bilo loše, jer tema za naredni sat nam je već istraživanje koje kaže upravo nešto o odmorima, da je potrebno više od dva puta da se ide na isti, odnosno ponovo istraživači naglašavaju i potvrđuju da je to da su ti kraći odmori zapravo bolji, da ne bi došlo do burnouta.
2: Da, a i skoro smo pričali o tome da mnogi zaposleni gledaju da ostave dane upravo zbog mogućeg sagorevanja na poslu, da bi imali prosto prostora, vremena i slobodnih dana da se povežu sami sa sobom i da se vrate na posao povezani sami sa sobom.
1: Da. Tako da o svemu tome ćemo već u narednom satu, a sad ovaj da zatvorimo uz hit do hita. U eter RSG-a već ušao jedan dobar stari trend back, Ana Nikolić, Moj klub, nakon nje za kraj sata Amor Mio i Marina Visković.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Mislim da smo prestigli najvišu dnevnu najavljenu za danas, pošto je izmereno 25 ili je 25 bila najava. Nisam 100% siguran, ali znam da narednih 5 dana ostaje sunčano u našem gradu kao i danas do kraja dana. Sutra se ide do 25, a onda i do 24 stepena. 15.02, vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada, 18. po redu, biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici, do sada je uklonjeno oko 50.000. Predstava Černobiljska molitva premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Rukometašica Radničkog dočekaće ekipu ŽRK Temerin u hali Jezer u okviru trećeg kola Arkus lige sutra od 18 časova. Nastavak ovog popodneva donosi nam hit do hita i tu smo sa već najavljenim interesantnim pričama, malo o odmoru, malo o tome gde otići na odmor. Pojavila se jedna lista kao u koji grad treba da odeš ako želiš da se osjećaš srećno.
3: To nam je potrebno.
2: To
3: želim da saznam to istraživanje.
2: Podelit ću to sa tobom, ali sa svima ostalima u toku ovog 15. sata. Sada je Mina Jahović i Mirz. Slušamo Ništa ili sve.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, ako ti se čini da ti je godišnji odmor potreban mnogo češće nego jednom godišnjem, na dobrom si tragu.
2: Nova istraživanja ukazuju na to da češći i kraći odmori mogu biti korisniji za oporavak od stresa nego čekanje jednog velikog odmora tokom godine, i preporuka koja se izdvaja jeste da se od posla potpuno odvojimo i priuštimo sebi nekoliko dana odmora, otprilike na svaka dva meseca.
1: Iskreno, to bi mi bilo baš onako idealno. Ja se slažem sa ovim istraživanjem. Tokom odmora mogu da se smanje napetost i iscrpljenost, popravi raspoloženje i vrati energija. Međutim, ključni je samo u tome da otputujemo, već i da se zaista isključimo iz poslovnih obaveza. Znači, nema mailova, nema poziva, nema razmišljenja o poslu.
2: Dakle, nije možda problem to što često maštamo o sledećem putovanju, nego je problem što ga samo nismo isplanirali, a sa druge strane i problem je taj da se odvojiš u potpunosti od posla, da te to ne remeti u smislu poziva, mailova, poruka, obaveštenja, bilo čega.
1: O, da, da, vrlo veoma. Imamo i novo istraživanje, gde je to najbolje otići ako želiš baš onako da se resetuješ, odmoriš i vratiš se nekako sa punim baterijama, srećan. Podijelit ćemo tu listu sa tobom malo kasnije, tako da ostani tu. Sada hit do hita, na playlisti je Severina, Magla Band i stvar koju svi volimo, Krive Drine, ali pre njih slušamo Anđelinu i Raketu.
3: How did it go?
4: Oh, fantastic.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast, kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, stigli smo do najavljene liste gde možeš da otputuješ, a da se vratiš onako odmoran, osunčan, da sve to bude lepo, napuniš baterije i vratiš se srećan u stvari.
2: Jedno zanimljivo istraživanje je pokušalo uopšte da izmeri taj osjećaj sreće koje nose sa sobom određene destinacije.
1: I na listi, to jest na vrhu liste nije Nećeš varovati moj Pariz, koji toliko volim, sad malo manje zbog nekih stanica nešto. Nije ni Rim, nije ni New York, već Lisabon.
2: Da, portugalska prestonica je prema ovom indeksu posebno dobro prošla zbog mnogo sunčanih sati, pre svega zelenih površina, zdravih restorana i činjenice da veliki deo grada možeš da obiđeš peške.
1: A kada ti posle šetnje ostanu još i plaže, teško je žaliti se na plan puta.
2: Odmah iza Lisobana našli su se Helsinki, Orlando, Atina i Edinburg.
1: A zanimljivo je da svaki od ovih gradova ima svoju formulu. Negde dominira priroda, negde sunce, negde mogućnost da sve obiđeš peške. Ostatak liste je Madrid, Beč, Budimpešta, Oslo i Viljnus.
2: Dakle, možda savršen odmor nije onaj na kom napraviš 1000 fotografija, već onaj sa kog se vratiš naspavan, preplanulog lica, pun energije i sa osjećajem da si malo usporio i napravio možda 1000 koraka i više od 1000 koraka.
1: Na primer. I ajde baš u koracima da završimo ovaj sat. Dženan i Dragana Rakčević Gaga.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 25 stepeni trenutno u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura za sutra 25, četvrtak, petak, subota i nedelja po 24 stepena, topli i sunčani dani su ispred nas. 16 je sati tačno, što znači da je vreme da pređemo na vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2026. godinu. Od ukupno 60.000 tona pepela deponovanog decenijama u energetici do sada je uklonjeno oko 50.000. Međunarodni pozorišni festival Joakim Fest biće održan od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Černobiljska molitva premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Rukometašice Radničkog dočekaće ekipu ŽRK Temerin u hali Jezer u okviru trećeg kola Arkus lige sutra od 18 časova. Ukoliko imate problema sa tim da je kirija visoka, da je jedva plaćate, možda smo našli rešenje i za to. Ostani uz nas, Vanja i Nevena se druže sa tobom sve do 6, a sada hit do hita Amna i kasno otvorit će 16. sat.

0: bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi bestseller night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo, nastavljamo ovo popodnevno druženje uz naravno hit do hita.
2: Rekli smo da ćemo pomoći mnogima da reše problem plaćanja kirije. Jedan od najvećih problema u životu koje neko može da ima.
1: Doslovno, i odlično je. Ova taktika mi je super, ovo mi je fenomenalno. Nije da nisam razmišljao ja tako, samo ja nisam hteo baš ovaj školski autobus. Ja sam više nešto bio u fazonu da uzmem kontejner. I to onda taman kad me taksi vraća kući, ja da kažem izbaci me ovde kod kontejnera. To mi je od uvek bila želja. Mislim, to sam pričao iz ove gde je stvarno smeće, a koji su bili preko puta. Daniela iz New Jersey-a zaključila je da je kupovina klasične kuće preskupa, pa je za oko 4000 funti kupila stari školski autobus i u potpunosti promenila njegovu strukturu, projekat, sve. Iako pre toga bukvalno nikada nije koristila alat, sama je odradila oko 85% preuređenja. Tokom 3 godine u autobus je uložila još oko 30.000 dolara i pretvorila ga u mali dom. I za te pare nije imala da kupi malu kućicu.
2: Ma nije.
1: Da.
2: Ali danas ona u svom autobusu ima krevet, kuhinju, kupaonicu s tušem, krovni prozor, solarni sistem i WC. Kaže da nije želela život u kom radi samo kako bi plaćala stanarinu, pa je odlučila da sama stvori dom sa svojim pravilima.
1: Svi mi u Srbiji. Jer su nam cene stanova takve.
2: Ali ona ima i lampione.
1: Da, ona je to tako lepo uredila. Evo ja sada gledam i ne znam koja je šansa ovde kod nas. Mi nemamo te školske autobuse, ali možda imamo ove stare. Znaš da su nam zamenili? Kad su nam zamenili ove gradske? Prošle godine, ja mislim.
2: Tako nešto, da.
1: Ne znam gde su oni stari, da li možemo nekog da kontaktiramo da mi to lepo preuzmemo.
2: Nama je to potrebno, zaista.
1: Da. I stavit ćemo i mi ove lampione, negde da ga odvezemo ono sa strane tamo.
2: Gde nikom ne smeta.
1: Da, dok ga preuredimo, onda ćemo da se parkiramo u centru.
2: Jer da kako, se vidi.
1: Kako drugačije.
2: Da se vidi i da nama bude blizu.
1: Normalno.
2: I mi još nismo i da naučimo... uzeli nikad alat u ruke, taman eto, taman, nova prilika
1: mi ćemo
2: za
1: kao
2: projekat.
1: Ova Daniel, kako god da se zove gospođa.
2: Yes.
1: Biće to super, još ako naučimo da vozimo, pa svaki dan mi na drugom mestu.
2: Druga destinacija.
1: Gde živiš, danas sam ti u centru.
2: Ništa me ne pitaj.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
4: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da ovca može prepoznati druge ovce na fotografiji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do 17. sata ovog 29.9. Šta ti je? Dobro, idemo do Zagreba. Tamo je Ante, najstariji student. Ima 83 godine, svaki dan čita, uči i promišlja o životu.
2: Meni je ovo fantastična priča, ja zaboravim malo prije šta sam rekla, a ne da čitam, učim i pišem sa svojih jedno 60 godina manje.
1: To koliko zaboravljaš, znamo. Vreme ne postoji bila je jedna od prvih rečenica koju je rekao Ante Pađen, najstariji zagrebački student, kada su se susreli sa njim kod njegovog trenutnog doma, i to doma za starije osobe. Znači, on je u domu za stare, ali čovek i dalje studira.
2: Da, i ne želi da odustane od života. U 80-im je odlučio da upiše fakultet, sada uspešno studira, tako čita, uči, promišlja, sve radi, druži se i svaka čast.
1: Ovo treba da nam bude poruka da, htio da kažem, prava ljubav godine ne broji, ali to kaže Željko Samarčić.
2: A Ante kaže snaga volje godine.
1: Evo ga Željko Joksimović.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 25 izmereno u prethodnom satu, to nam je sutra maksimum, čaka na sunčano vreme kao i danas, sa 17.01 vreme za vesti. Redovna sednica Skupštine grada 18. po redu biće održana sutra od 9 sati, a odbornici će između ostalog raspravljati o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. Tradicionalni kragujevački maraton biće održan u nedelju 4. oktobra sa početkom u 11 časova ispred zgrade gradske uprave. Predstava Černobiljska molitva premijerno će biti izvedena večeras od 20 časova u Knjaževsko-srpskom teatru. Vaterpolisti Radničkog će na svom bazenu sutra od 20 časova dočekati crnogorskog šampiona ekipu Jadran iz Herceg Novog, dok je za petak od 18 sati zakazan okršaj sa podgoričkom budućnošću. I imamo jedan phishing na koji treba da upozorimo. Elektroprivreda Srbije upozorila je građane da je u toku internet prevara, phishing kampanja, ona takozvana, gde stižu mailovi sa navodnim računima za električnu energiju. Naravno, napomenuli su da oni nisu promenili način slanja i sadržaj elektronske poruke i nikada kupcima ne šalju obaveštenja o, sa linkovima za plaćanje. Oni apeluju na građane da ukoliko primete ovakve poruke ne otvaraju sumnjive linkove i posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke.
3: Kao i uvek, nigde gde je sumnjivo ne ostavljajte svoje podatke.
2: Naravno, nikako ne unosi karticu, već samo ignoriši poruku, obriši je i to je to. Lepo mi stoji, Jovana Pajić sledeća na playlisti.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
2: Put

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Bila je to Seka, adio, adio za adio.
1: Tako je to.
0: Stigli smo do kraja ovog popodneva. Ti sutra ne radiš, ti sutra odmaraš.
1: Da, nešto mi je baš to neobično. Mislila sam da se družimo i sutra, ali ne, družimo se u četvrtak, petak i subotu, ali ne.
0: Ju. Ode moj telefon. Ja se nadam da ovo se nije razbilo. Da, ti sutra odmaraš. Sad idemo da snimimo naše istraživanje koje će sutra biti objavljeno na našem Instagram storiju. Tako da ako ne pratiš RSG, zaprati nas i danas na našem storiju možeš prelistati svih 7 digitalnih kanala, pogledati šta je na kom trenutno aktuelno, šta je na playlistama, kao i kliknuti direktno na link koji te vodi do jednog od istih.
1: Za svakog ima po nešto, za svačiji ukus po nešto.
0: Mi se čujemo ponovo sutra. Ja sam tu već od 1, solirat ću do 4, onda će se pridružiti Isidora, pa će biti na programu još jedan mali petak. Da li će se ove nedelje takmičiti Isidora sa Nevenom u Trendbacku, da li sa mnom, da li ćemo ponovo Nevena i ja, vidjet ćemo, predloga je sad odjednom previše. S obzirom da smo se ovde svi posvađali, svi se nekako izmirili, svako ima neki svoj predlog, pa ko će se takmičiti, to ćemo saznati u četvrtak.
1: Da, dok se budemo uopšte dogovorili, ako dogovor postoji.
0: U nastavku Hit do Hita na 104.3 rsg.rs. Čujemo se kao što rekoh sutra od 1. Evo, puštam Severinu, Nisam kriva ja, u zagradi Bezosjećajna. Ćao, ćao.
1: Ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

čuli, priča se. Da li ste znali da se Tokio ranije zvao Edo? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

čuli? Priča se. Da li ste znali da zevanje uglavnom traje oko 6 sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: hoću. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.